0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Eden do ba no pe.
2: Ye de me ba ena no pe ni se. Na me sunya adwuma. Ewo achimota. Na adwuma sunya ni mu na me sun dae. Me sun dae na
1: achimota ha ya. Adwuma be na na usua.
2: Ba jo me ye drums, organ and guitar. Na adwuma me sunya.
1: Ti guitar say out me repair.
2: Me ba jo ha.
1: Organ say out me repair.
2: Me ba jo ha.
1: Enen na e crowd me ye.
2: She say the many ninety no.
1: Ntumenye.
2: Be 2 years
1: ni. Ba oni body organ oni mbo.
2: Never jo me ni mbo.
1: But say out me ye.
2: Never say the me ye ni nyina.
1: Okay. What do you feel say?
2: Ba jo me wa 33 years.
1: Wow. Pa jo yen twaso.
2: Nti me son da ye no. Na mi sister, ese me mercy nko ha di nti. O twen me se ye nko. Nti ye ko ni ye ko duru mpo ano. Ana o tena ana o tie ni mu. Ana o yi ni nu.
1: E wo da ye sun.
2: E wo da ye sun. Oyi ni
1: no mpona no no enfa de beach bay enfa okai
2: bacho eno de man
1: wo hunu ba yo hu yan se mako tramp ano bishop jina ma fro se betie bi no mhm we da esumu asemu na si won na mu twaso
2: nti oyi ni nufu no e be nkumu no eno ochi ensu ndi gu ma ni ni so na oka se me sori nko nti me sori ye ba ye
1: no nufu be nkumu no
2: me bacho an
1: eno oyi ni ochi mu so gu ani so
2: bacho
1: an o da esumu
2: e wo da esumu nti okasi ye nko no na me sori ye na maniti mani so teme ti mani so teme no ne e be 3 days na fe me kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
1: na o bo obi amane ye se dai se no maso
2: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane
1: oh now the show ho
2: ba jo
1: nti e manifest physically after 3 days
2: 3 days no na mani na ye ko ase ye ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se me de be ko hospital nti mekɔɔ yɛ no ɛna doctor no so ka kyerɛɛ me sɛ adeɛ na ɛyɛ me no ɔmoɔm ne abayifoɔ na ɛyɛ adwuma
1: doctor no
2: mepatwɔ a
1: ɔwɔ Ghana ha
2: mepatwɔ wɔ nkra ha yi a ɛwɔ amasaman
1: doctor no
2: mepatwɔ a
1: ɛmo ne din deɛ ɔwɔ amasaman
2: mepatwɔ a
1: ɔsoɔ ne abayifoɔ na ɛyɛ adwuma
2: ɔsoɔm ne abayifoɔ na ɛyɛ adwuma
1: how
2: saa na ɔka kyerɛɛ me nti ade na ɛyɛ me no enye hunam ani ade nti no memfa enko ba bi nti eye sa na adwuma na me ye nti na ema asofo oba me nchen pa e do ma adwuma ba nti me de to asofo oba ko ani mu no se memra asore na me ba obe bom pa ya ma nti wo sumi koko duru ye na obom pa ya ma mi ye no se o e me nkofa ade de nkruma na ba na e wo mu fita
1: e de ni ade de nkruma
2: pa jo eye ahaban bi e te
1: ba zo ma e dia
3: ati se na haba ne mutre ti se banche haban
1: I see
3: but a trapper
2: nti enno ka se me nkonko tete na bani
0: bi asempa
2: na me yam na me fa engumani ni
1: hey
2: apa me di gumani ni so no e ho no mani mani ni fry na fe me hu hwi biem nti omuta me anadwo ne de me ko sofo ne ho ye ko enno ka chere o mi se enye onu ne ka chere mi se yemfa nko gu so nti ne se afira de ayemfa mfa ba bi ade beko
1: ezo mu nyina ye gento
2: nti e ba ne sa no e na omu sa de me ba afi e be duru fie no e na doctor no ye fra ne se si na ye da atum no ka se omu sa mfa me mbre nti ye ko doctor ne ho ye go go duru onu mu no sa chere me ba bi fufuro se me mfa nko
1: e sa de de nkruma ne fra no e custard leaf
2: nti o chere me e ma me ko ye doctor no kraya na oye adwuma ho otaba ehase ebe ye adwuma nti meko ye na doctor ni ye adwuma ne ma mi wie ye ehwa mi sister ni epie ye ebe ka kire doctor ni se onya me manu na ono wo hunu se me nkwala abremu nyina ne me ye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne ebe ye mi ntimi nkan bible no
1: oh
2: enu nti ene ye sha nti ma
1: o de ka kire doctor ne ka o ka kire doctor no
2: o ka kire doctor no
1: ei o za twaswe
2: nti eba ne sa no na doctor ni mama se me famira fi na me menu nti dia duro ni ba ya me gusu a me no no na eduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a omo dia ma me na me no mo no na me no ma na fi ama me jun so e bon nti doctor ne ka che me se mi nya eduro ni no aduro na omde ma hospital ni minya aduro ne no nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chire doctor e no ka chire me se aduro na me no mo minya hi no na me no ono ne de no nti e ba nsa afi minya sika me de bede e be ko akwa ko ji aduro ni bi nti me ti hospitals e wo amasama ha ne kumase chese minim ba bi amenko e 37 minim ba bi amenko e se me kwa ko pe ayaresa nti miguswa na meku se me ho beto nti ewo mu ana meko ebe koka amasemu wo radio station ba ko se e ka ewrade be bo ame na menya ayaresa wo ha nti ono so de meko papa bi wo kanishi ese papa ne enhwe me na me ho nto me yewira asofo ni dem wo abosum nko an egu ho abosum nko an egu dem wo nti oka kire me se
1: but why no ho so asofo
2: oye asofo
1: but the abosum na ye adwuma
2: fitio radio stations that why wa gidi pa aso the abosum na ye adwuma
0: asempa fm
2: ye no ka kire me se saa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fie ho no
1: na sata no ni ne hunu kakra
2: ba jo ne hunu kakra
0: na me asempa fm
2: na nte kakra
1: me fa me nyam fra kra
2: me fa jo da bi ti me fa metna asori fie ho na won hwe me itimi su mi wura ho no ma me hu sa abosum na me se we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu wo mia me se sa de na ma be hu no me nimu na me kwaka chiro bi a sa na obe be mia me kon aye de aku me ndie sa no me frɛ president anɔ de me kɔ me ka kyerɛ ne sɛ mintimi nyɛ de enkɔ ɛhɔ no mu bi no ka kyerɛ me sɛ me nkɔ a ɔno so so ntimi nyɛ bibi amfa ho bi
0: asempa fm
2: yai kɔ ɔno mu kɔ ɛna me di gya ɔhɔ no mu kɔ
1: oh
2: na afei ɛkɔ ba ne sa no abusuafoɔ sɛ adeɛ na ma yɛ no magu ɔmo anim ase ntinsi no obia yi n'ani ama me obia mmoa me mea me yale no mea no masan ɛfa ɛte sɛ mede mepe manu aduane na de efie kurampa metimu sisi ya no ye tumi afirifie ho se mintu firifie ho no na efie ni ye me ma me fie a osi ye enye wansi ama ne ma no osi ma ne ma e ma no nti ne me ma no enni tumi wo fie ho no nti ye ntu firifie ho no nti masa ma me de ba
0: Sempa FM
4: ya sitena mu o
5: ye
4: ya sitena
5: efo bia
6: ejo cheto I just talk.

0: nyankopɔn de ne nsa aka no wabɛyɛ awurade dea wɔne ɔsɔre abɔsome wɔto ne kotokuo mu ɛde kɔma maame ne papa nto aduane enti sɛ david sɛ me nane mɛgya yɛdeɛ bɛye ɛnkyaa me na wo awurade deɛ woanyadeɛ bɛye woanyime woanyaa me na wokoraa me ɛwɔ wo sesee mu wokoraa me wobɔ me ho bae awurade ma wɔ ho bae sɛ nnipa agyaa wo sɛ nnipa bi agyaa wo sɛ ɛyɛ wo to twene yesu kristo din mu Awurade nkura wo.
1: Amen.
0: Awurade mo ho bae.
1: Amen.
0: Awurade hu mabɔ.
1: Amen.
0: Awurade nyu mfiri wɔ sɛyɛ mu.
1: Amen.
0: Ɛne amanie mu. Ɛnyɛ wo bɔ ne sɛ nipa agyaa wo. Na deɛ wɔma wɔn nkwa no wɔma ahome no. Sɛ Nyankopɔn te asefoɔ no bɛhwɛ wate.
1: Amen.
0: Wɔbɛyi wate.
1: Amen.
0: Ɛmfa ho mese wobɛhyia nipa bi wɔbɛdɔ wo. Wobɛhyia nipa bi sɛ wɔbɛtaa wo. Na wobɛhyia Nyankopɔn bɔfo wɔbɛyɛ wadɔyɛ.
1: Amen.
0: Wobɛhyia Nyankopɔn bɔfo wɔbɛyɛ wadɔ wobɛyi wafiri adontodie ne amanneɛ ne atantadeɛ nyinaa mu. Ifise yɛ ne yɛfiri baabi nnipa gyaa yɛ yɛde yɛ moto awurade so yɛda asɔre dɛ mo pɛn mada baabi pɛn abere meka sɛ mekɔ tachiman mekɔbɔ susan na menya baabi nna na mekɔɔyɛ na mesi mekɔda romanfoɔ sɔre dɛm mekɔɛ na fada no bae wɔ sɛ yɛnim obia na yɛkorɔmfoɔ firi akɔ ɔma pam me na mekuta me susan bos enti mekɔda station hɔ table so Timida table no so saa na maame bia wɔchi kosua. Oba ye na na de kita na wɔde bɛka ta me na ho sɛ ntontom bɛwe wo. Enti mesoso mekɔ a menim adwuma mekɔ akɔyɛ. Enti ade akye me na mekɔ babia omudware dware na mekɔ dware ye. Mekɔ hwie hwie nso gu me ho na mesa hwie me shushan ase. Timi ekɔ nyina mekɔ fa nkɛntɛ na mebɔ mpɛ sɛ Awurade ma me baabi. Namenda, mama baby namenda. Ye na me ba ya saba te chima me tra him fiere kakre bi fie bi ho. Akwa me ko pepepe, ba me ami abre webe hwa abre wano a ofre me wase krachi. Me na na be hia, ba ye me mpa bo ama me mpa bo ate. Ti me ye mpa bo na me te ne wo maso me se ah, ma me abre wawe wonye adwuma bi a. Na ede no benye sika tu ya mpa bo ai. Enti ho ana, me ye wie na mso nana fa. Akwa no wase abrante ye wufre hen. Ena msi mi frinkin kiasu. Ena wase huna fiye. Ena me bo mena nedi. Ena wase minimu honi na me bebi awo ho. Ena na maya abrewa. Enti na oda hen, oba ha wote hen. Na msi na me pa chwa me da station ho. Station hen fa. Ena msi wobi table so na ya me da. Ena wase uradi nyo adensa peno, uradi nyango pon. Ana menana da obi station table so ah eda na wa ha no ah brabeda ekwa wasa enti wo wa ngasa na ti uni adua ekwa wasa unim abrewa mene menana ba ko na wo ko adwuma enti ebo no me yensa me difufu obesi so brabe wo na dibi da na wo be se kwadam na maami ka sa me ka se na wo de manka akura gujem wasa yi banka ne ba ko na di na hohoɔ deɛ wohu no hohoɔ na wosom no a ɛbia no yɛ bɔfoɔ ɛbia no saa hohoɔ no ɛna ɛbɛyi wɔ afiri amanneɛ m asɛma maame ka sɛ bia na ne nana bi so atu kwae na deɛ menam mui na ɔso nam mu bi mui enti maame no yɛ madɔyɛ sɛ mebɛkɔ a na matɔ paa no na mede akɔma no na yɛbɛkɔ me kurom a mekufiri ɔkɔ nkenkia sɛ mekɔtɔ paa na mede akɔ akɔma no nana mekɔ aba da mɛba biaa mɛkɔ ne maame no wɔ fufuo no agyam bi ama mna ofufo no agyam bi enti awurade be yi ne se bofo ma me se tachi mu se me ni obi a ho bet ma me di mbeye abusua empa bo na me de che no na obusa me se ofre hen wo ye ye no afa ma me no aye de be obeye me busua ni na tachi mu ahimfie no se ne ye na ho because na sa atem no ye se twetwetre ho se wo ho se wo na me kwa ofie okwesha ekwa ka cha cha wo so o hino ba kun cha cha me kwa kan so ti me kan so na se me mra fe na o kan se me mra me nim kakra na himfie nim no na me suro na me na sam se na na mpa cho ma me ntena ya wa su suro ho wo suro se betwa ati na me se na na me pa cho ai ya ho anu aso se die mu me ntwa ati wate me na na ne bra be sha me na me ye mpa bo na ma papa no be ye mpa bo na ma papa so te hen wa se me na me se me te efie ne de to so me ye nsa we che wo bo ma me ne din na me se nim se sa na ye fe wa se ai wa se ho na wote ye ne na na ne na me se da bi me firi kro we mu na waje me se ne ba wose saa ho ani ye waba ha no so bi yo biribi a count me the camera ha da ka kire wo fa wate